sig upp i grunden. Fram och rosen, en pimra, fram och rosen. Kiss, skyldig handelvis, kiss, skyldig handelvis.